on ayeyimre ye share ade ni monyam ye mane din so na ya company din kese no ene eye Father's Day ye celebrating sun kokra.